0: 아우 একদম
1: একদম
0: 아우 아우
1: 토끼 그러니까 부인이 바한도 있다고 아파는 사카 바떡으로 파라 타리 사카 바와 반반 사카 본 반반 사카 아본 까이 니지라 타면 기사 두르볼라타 하이마토고
0: 아우 아우
1: 땅이 두르볼라타 마 한다 보방 한 가셔 마네 집 근앙
0: 집 근앙
1: 랑마 근앙 보너스 부타리 사이 넘고롱 간가
0: 아우 퇴근앙
1: 아보 부스 가셔 땀전 하야도 마 하야다
0: 아보노 아보노
1: 이야마 승아버롱노 바하이노 프라미나르구
0: 나르구
1: 울어 아본게 기사 릭스톤고 바이케 릭스톤고 바 감게 보노 프라냥카이 보니 태게다 영응나 바이랑 태게다
0: 야우
1: 탐뿌이롱이네 기사 우봉
0: 아자가워 탐뿌이 탐뿌이 베랑카게
1: 바하이 기사 오이너로 고문타고
0: 바하이 바하이
1: 주랑이 탐 가문은 따나님께 또이시 부니 바한 양카이 기사 긴낭마하인카이
0: 아보노 아보노 아보노
1: 이게 긴토 어 무이 크란로
0: 미키던 카란덕 이
1: 아크란 능턴미네 하잉 등다고 부테이 부테이 그레지니스다고
0: 아보노
1: 가야보 마네 디르고딘 등 비비노 소모요 제몬 아포데 비포데 제쿠노 카샤 오고토는카 가야보노 수사석트이 카리차가 가이
0: 아우
1: 아보 아파토토 테카 감솔이 리망라타
0: 아우
1: 스탈 마야 파노 하야디바 가분이 바기네 오 마네 프라네 카티마니 오봉한 카이 달라이 마네 낭숙마니
0: 낭숙마니 아보노
1: 가보 부석 부디 가함나이디 팀 버롱 이 버크로가 암티 부디로 바이케 파이
0: 아보노
1: 안 카이 아보니 바기네 노승 사이마노 제타부 고제 하이웅고 바치니 타우제 버토마노
0: 응
1: 자라 무니 슈쿠로 자라 동네로 아보니 모데 섭세 부디만 지 분가이 팀 버롱 나니마
0: 팀 버롱노 아우
1: 다른 니니 타부 어제 실라이 파탐 콜라이냐니 촐라이냐니 그나기 증 누블레이 드라야 사이카케 티 도눅 투이네 와이샤노 보나 하카르 마로
0: 응응
1: 다르마네 드라인 지민 커릉 보 하이
0: 드라인 지민 커릉 아우
1: 예 증콘
0: 르나니 바기 람속 마니 타이코 아버 보노
1: 아본 타코 가유 제니니 케벡나 럭통 칸카이 하나 사야 케벡 마네 하나 카이네 럭통 칸카이 니니 또 슈 비빈노 모타이 한데 똥레
0: 응
1: 가이 보롱나 버 티 도눅 카우카샤 오스로
0: 응
1: 람 럭콘동이 오스로 니마노 아바르니 주도 아기토 니니 타부니 하이 실라이 파탐 크레
0: 아보노
1: 에 인가 아 소메로 곰테 주도 투도 타푸룬 카얌테 그람 지니스 럭플랑이 카나 마한다
0: 아우 에도
1: 바라보르 보로 쿠툼 쿠툼 지니스 마나이다
0: 아보노타
1: 인가 쿠툼 타부르 플랑 탕가이 보롱 야 보록 왜 송차라냐 마한다 인가 능 타봄테 럭투 마니 모데 아기 মানে অতি যে মানে আগি লাই থাংজাক জিনিস রগ্ন মুইতো খাই গতা কো
0: আও আও সিনি রাইদাও খাতি মানে রাইদা তঙ্গো হাইতা এ সং আবনো
1: তাবন তরাই র ও জিনিস রক সাইমিয়া
0: সাইমিয়া সাইমিয়া
1: মানে সংরক্ষণ তাম খাই তন না কে আবো সরঙ্গানি নাঙ্গো
0: সরঙ্গানি নাঙ্গো
1: অতীত ন বাদরে নে বর্তমান কো নিনং মাইয়া
0: মাইয়া
1: কে বর্তমান ন বাদরে বো ভবিষ্য দিন যাতা
0: আবনো তা আও
1: কে আবো কাইসা বে কাইসা কথা রাখাই দিব মা
0: একদম
1: আবুনি বাগিনো অমতির কক বথমার তু মানে অবো মানে বিশেষ কাই তাবুনি যে প্রজর্ম কতাল সরাই বরুনি বাগি দেল বেলাই নাং সুমানি
0: আও
1: মুরা মুরা মপতিরম নুতুব দি
0: বেলাই
1: আবুনি বাগিনো না হামবাই
0: বেলাই
1: নাই তোনাই চিনি তাকো বুকুর বরক বহাইনো আগিনি তমুং সামুন তো তাপক দিনি দি
0: সংস্কৃতিনো আও
1: আবুনন কবকি নাই পাইরি চিওয়ান খাই
0: দ দ বেলাই দা হামবাই ই বেলাই দা হামবাই
1: বেলাই বেলাই হামবাই
0: হামবাই চং তিনি তংমানি খনা তংলা এবা আগিও তংমানি তাবু গরেই নুকসাগো মকলবাই মাতংগো চিনি বখাবাই ফিয়াবা জে তমং জে চামং কাহাম চং আবনো রুকসাউই থাঙ্কা হংকে চং লাই থাঙনাই জরা তে ফাইনাই জরানি কচারো চং বাসাউই তংগি মাননাই আমতি হাইতুমং নং ওয়ানসুগি মানকা হংকে আবনো নং কবাগই করউই তন্নাদি নাঙ্গো জরা কবাং মা ফেমলক জাকি তাবুকনি মল জরা কদালো মানথগে মানই পাইনানি খাইনানি আমতি হাইরো চং নুগিয়া মহাই খাতিউই নারকজাক মানই বিথি গরেই মানই চং মানথগিয়া হাতিও তুমুং নং কিছাসা জরা রুই অবন তুমুং খাতি নারকনানি বাকি চাইত খানকে আবো খাতি জাকফ্লাই থাকাই নিনি লংমাবাই গরং জাকফ্লাই থাকাই আবুনি বাকি খাতিমুং ও খাতিমুঙ্গ চাবুক রং পুইসা সিমিয়া 每刻都